0: シャロロシ、イワルドモンスタイナトコロロシ、ナナメイズラマラロス、イマウンドドリスラマラシ、ナマロスマラ、イマウロジラロウマラ。
1: Ability OFM Radio and I'm here in my episode. Yadafo, Opaso Tia Ability, Debia, Personal Visit, www.ofmtv.com.